0: Skoro 5 lat dźesatkow steje się Achim Brankaczk przed Radworskim Chorom Meja, mjez drugim też przy narawaniu runje słyszanego spiewa z leta 1944. Dźesatnačestu je na 50 je wón dirigentski kiješk od Jurija Vinarja přeuzał, a se jón hač do leta 1898 zdźeržał. A skoro runo časnje je tež kłoprenje serbske kulturne brigady jako dirigent přeuzał. 1953, jako by brigada runje hakle 4 leta stara. A jako so svět vonka přeco zaso přeměňuaše, od fašizma k socializmi a pozdíšo do dženstnišeje demokratie, zvosta vun sebi a svojim myslam svirny. Riza Šinoa, nedyša vůčerka a dlouholetná direktorka Serbského gymnázia ve Budešině, je Achima Brankačka ve najšelakorýších facetách zeznala. Sama jako šulerka a spěvaka ve serbskej kulturnej brigáde a ve kore Meja, pozdíšo jako vůčerská kolegina a vědnica šule.
1: Vůň je bol ze spočátka, a to je zo tež ve tých prvních letách, jako v nižšie mody bol, zahorite a jen sohoriace Serb. To je na prvním městě stalo šajné, kaj je vůň dže, vůstupoval, hovák nešto.
0: Brankačk, kýž narodí so a votrosče ve Mirkově, Słyszysze do generacji młodych serbskich wuczeriów, kiż nie są so po II Światowej Wojnie jednorie roczo do Starego Świata podali, oni chcą ją aktywnie sobą ponowić. Iż o 1946-47, jako byśmy wun wuczer we Radworju, zasadziła się so we skupinie młodych wuczeriów z Narodny Partyzan Wużica wo polityczne a narodne prawa Serbów z rozdzieleniem letaków a drugich mniejszych akcji. Přeco večo čišća z politik dla, pak s akcijemi po krótkim času zaso zastachu. A tak so Brankačk leto a bole na kupvanje dječi a modostnych koncentruaše. Zo je so un scyła z vúčerom stał, nebie popravom planované, kajž vun sam ve intervjuje ze serbskim rozvosom 26 povedaše.
2: Ve vojenské riadbě, tam sem ja hajsi myslí se na se studovaš teologiju. A co k tomu nejo dojšlo, Ja som nejabce sa sunul do účastva a som tam hostal.
0: Ve času, ako bieše ve nemskej politická situácia šo druhého čviesta a dvaj rozdielne státaj so pomalu v uvývaštaj, dobiachu v účerio viac byč, hač jenuž v uvúčovace. Usto dieše vo prašení, štú chceme byč a što nás cela v učinia. Tam mieše Brankačk jasný v uvúčovanský stýl.
2: Žod a vúkneč. Oboje, ale oboje v prvom času. A tož potom, keď sme ja vysi šulo, ja potom, keď mi vstane ve vočku, potom by to treba, ale treba v tom nastupaniu, za by im so pomalo. Samochu nuzovali, so nuzovali. Tež v tom šedmeče, ktoré snači nie ležal, či nieč po takým to svoje najlepšie. My tež nie všetko v šuli zajímavali, sa na šulu chodil.
0: Z toho formuláše svojský vúvučovanský stýl, kýž je tež rýzy šenové, ište ve pomiatku.
1: V mladých letách, to reka, ako som ja ište šulárka bola, to je vôn bol jara krúte a zžela samo nesmielne. A šulári sú so bojeli.
0: To môžeše mi tež veľa dalších nejdyších šulárov opodstatnič, ako som so s nimi přihotujo tute vúsevanie rozmúvial. Po všem zdaču mieše Brankačk jako vúčer taký silný charakter a stýl vúčovania, zoto ište dženca pola niekotrých nedešších šulerjov vúboko sedží a zdieľa negatívne dopomnenky vúvabia.
1: Ale inak je to potom bolo, ako sme ja v tým času, ako sme bola tam kolegina, ktorýka tak konc 80-tych let, oni bol starší, a tam je po môjom zdaču tiež ten počamies Vúčerjom a mes šulerjom jen celý inajší bol. To reka, mesobu so česčovali, no? A vun je tady v tým dobšeurotným času je vun bol vulký fan Gorbačova. A glasnost a perestrojka, to sú boli také témy. Ja viem, že sú so šulerjo prašeli, ale tiež v vúčbe stavíznach ište, no jeho. Aj, to by še za neho prajmenu tak tým příchod.